0: Păi ce mă jebaru, n-ar în diana ripă, te-am făcut și streturile, mă, e mă, ce cu sofa la ripă, în diana, bun dia.
1: O, mă rădă
0: ei. Care dacă ultima rădă au zit, mă,
1: cu... E nimeni plici tunga, cu zona e cu adina, cu nu, cu mi-am cu unde, zahar la buia.
0: Ca pe fân.
2: Alo?
0: Maka din eniu?
2: Maka din o eniu?
0: Tatenda zita mune tuane?
2: Nina Luca.
0: Dina Lucas.
2: Nina Luca e.
0: E tipe tizwe.
2: Ai din yon din daga sia no na bereki o gora kita ka suhuri kita banya katanda oko.
0: Kunyama tanda.
2: Ye nyama tanda e.
0: Aha.
2: Kase guru pa ai za bingari.
0: A bingari.
2: E.
0: Aha.
2: Andi wana nga ndiri kutsaka ionawo.
0: Muri kutsvaga bingari.
2: Sekura bingari wa kana kuti akatho ari kundizwawo mai angu anga ari nina. Maria.
0: Wanga ari Maria bingari. Mai enyi mimi akakubereka ezwi Maria bingari mimi muri kutsvaga sekuru baba mama.
2: Eho nde ndizo chaizvo.
0: Okay, imi makami mai gara mwese kuna nyamatanda. Okay, manga muri kunyaukaka.
2: Hone.
0: Mozobvepo a bingari wanga ndiri kunyamatanda imi muri panyaukaka.
2: Hone, asi mamangu akazoshaika ndanga dziko nyamatanda asi baba ndo akazoya kontora nyamatanda iyo. Dzikuya nyaukaka
0: wo. Ah, okay. Siya namba dzenyu mumhepo.
2: Zvakanaka.
1: Iyo ido sete.
0: Okay.
1: 33.
0: Alright.
1: 21.
0: Mm-hmm.
1: That's it.
0: Okay.
1: Doge.
0: Yeah. Pindisa food.
1: 27. 33. 21. That's it. Doge.
0: Mukadzi wenyu anoitwa ani Maria?
1: Anoitwa Nina Ruka, wow.
0: Ndino kadari mataura hapa, ndapozwa Maria, hapa zotorwa Maria here.
1: Maria ndio mama acho akataika, baba acho ndio ari kutaka.
0: Ah, Maria ndi mai, Maria Bingari. Saka mwana wacho ndia Nina
1: Ruka João.
0: Nina Luka João.
1: Muri
0: kuchitunga.
1: Kuchitunga kwa dina.
0: Okay, mazvita mwane zora kanaka kuchitonga.
1: Tatenda.
0: Tatenda.